0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je, baba, dobre je, baba, bježi mali, baba.
1: Žuta maskara, ima čizme, ovako.
2: Dajde, bolam, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu
2: ma zdravo,
0: šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
4: Radio Maestro.
5: Pretpostavka je da je on u džiru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.